skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

0: Ja, god morgen alle sammen. Nå det mandag, og det den 28. september. Og så skal vi ha quiz og litt forskjellig i dag. Og den som sier det Anne-Kari, og ved siden av meg så har jeg
1: Torun.
0: Og så har vi Pelle i teknikken. Og så har vi vel en ansvarlig redaktør, det vel Stein Helge Nilsen. Og så det en
1: daglig leder som Morgan.
0: Morgan Lilene,
1: ja.
0: Det det. Og i dag så har vi noen gevinster med oss, så vi håper det noen som har noen små barn, barnebarn eller oldebarn for alt det. Det noen sånn puslegreier, ganske fint sett med masse forskjellige ting oppi, var det ikke det?
1: Ja, det så veldig spennende ut.
0: Ja, også et par sånne handsker, det vel sånn havehandske når folk begynner å røske opp litt i haven. Så det gevinsten vår.
1: Ja,
0: det altså Svein med gullet, som de kaller han. Svein Helgeland, det han som har gitt de gevinstene til oss.
1: Ja.
0: Og så må vi jo, du har koll på telefonnummer, du. Har du ikke det?
1: Ja. 383 43 190. Eller 38 34 31 90.
0: Ja. Så da får vi håpe at det noen som vil ringe til oss.
1: Ja.
0: Og hva det, sa jeg hvilken sang det var? Det var Bugges Firo med Mandag som vi spilte først.
1: Ja, det vel kjenningsmelodien.
0: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Men har du noen spørsmål du vil legge ut, Torun, så kan jeg ta noen ord i ord etterpå.
1: Ja, jeg fant noe rart i dag. Jeg vil ha det norske ordet. Altså, det dansk ord. Og så vil jeg vite hva det betyr på norsk. Så det kartoffel, smukk, grine og show.
0: Oi, det var jo litt gøy.
1: Ja, håper det.
0: Ja, det tror jeg. Og så kan jeg ta noen ord i ord. Jeg har tippe og språk. Tippe og språk. Og så har jeg teppe og skjerm. Og teppe og skjerm. Gulv og banker. Gulv og banker. Og hjemme og fri. Hjemme og fri.
1: Ja.
0: Så kan vi prøve oss på det, og så tror jeg faktisk vi har en telefon nå.
1: Ja. Vi sier hallo.
0: Hallo.
1: Hei.
0: Hans-Sigurd Egeland, ja. Hei, hei.
2: Ja. Jeg må jo bestemme på hvilket jeg skulle svare på, for jeg tenker, kan du ta gulvtepp og teppebakke?
0: Det kan du. Helt riktig.
2: Så det tog jeg jo etterpå jeg var på vei inn. Så
0: ja.
2: Så jeg skjønner foran jeg får ikke tid til å google som folk gjør.
0: Nei. Nei, men den var riktig den du, Hans-Sigurd.
2: Yes. Jeg måtte bare ringe inn for å styre dette.
0: Ja,
2: det er litt fint vær i dag, men det er jo en av fineste høstdagen til nå.
0: Ja, det er bra det. Det er kjempebra.
2: Ja, så alle får kose seg jo denne uka, skal vi være fint, sier de.
0: Ja, ja, men det er jo bra det.
2: Yes, da får du kose deg studio, så får du hilse med Pelle inn.
0: Ja, han vinker tilbake. Må du ha en fin dag, og takk for du ringte.
2: Ja,
0: ha det. Ja, det var Hans-Sigurd Egeland som havnet opp i boksen.
1: Ja da.
0: Får vi se om det kommer noen fler?
1: Ja.
0: Vi må bare ringe hvis de har lyst til det. Og hvis ikke, så må vi bare ta en sang. Det ser ikke ut som Pelle har noe enda på tråden, har han det. Da tar vi altså Jonas Fjell med Engler i sneen.
1: Ja.

0: Ja, det var Jonas Fjell, var det ikke det?
1: Jo, det var det. Veldig fin sang.
0: Ja.
1: Men nå har vi med oss i hvert fall en telefon.
0: Hallo.
2: Hallo, det Paul Harry.
1: Nei, Paul Harry, er det du? Nå kommer brødrene i...
2: Han lillebroren. Det han der, førstemann.
1: Ja.
0: Ja.
2: Du, for anledningen i Sølvberget nå.
1: Er du det, ja?
2: Ja.
1: Nei, men ikke mi.
2: Men nok om det.
1: Hæ? Men ikke mi.
2: Nei, jeg vet det. Nei, jeg er stenkastig fra det å pelle.
1: Ja.
2: Mm. Yes, men nok om det. Tore, du hadde vel noen danske ord, var det du snakket om?
0: Ja, det var det.
2: Kartofler, det må være potet.
0: Ja, visst.
2: På en godt sørlandsk potet.
0: Ja, potet, ja.
1: Nå havner du oppe i boksen med bror din.
2: Ja, men det er greit.
0: Jeg må nok ikke krangle oppi der.
2: Nei, vi skal prøve. Vi pleier ikke det i sånn...
0: Nei, jeg bare tøyste, vet du.
2: Ja, det er greit. Ja, men da må jeg hilses til her med bror min også, for vi hilses til alle som lytter på og ønsker alle riktig gode uker.
1: Ja, og i like måte til det. Og takk for du ringte.
2: Ja, takk.
1: Hei, hei. Ha det.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Ha det.
4: Hallo.
1: Hei, Øyvind.
0: Ja.
4: Hei.
1: Øyvind Løvås.
4: Ja, jeg holdt på å si Anne Pelle.
1: Ja, jeg har mange navn.
4: Ja.
1: Ui, må du ikke dette av stolen?
4: Hæ?
1: Må du ikke dette av stolen?
4: Nei, jeg har ikke dette mellom to stoler enda.
1: Har du ikke det heller?
4: Nei.
1: Har du noe du kunne svare på, tror du?
4: Ja, de hadde de danske ordene. Han tog jo det ene, hva?
1: Ja.
4: Og hva er det andre for noe?
0: Smukk.
4: Ja, dere to er jo smukk.
0: Ja.
4: Ja, det betyr vel noe sånt som et eller annet skjønt.
0: Ja.
4: Ja. Ja, noe skjønt eller fint eller sånn.
0: Ja, pen.
4: Ja.
0: Da kom du...
4: Hæ?
0: Ja, da kom du jo i boksen sammen med brødrene.
4: Ja. Ja, det er vel en kageboks og ikke hermetikkboks.
1: Nei, det er ikke. Hei, hoff, det var skummelt. Ja, men den er grei.
4: Ja.
1: Det var fint.
4: Hilset til dere også til Leila og Tore og... Jeg sier bare alle kjente og ukjente. Ja, alle som er fra jeg hilser til.
0: Ja, det er jo kjempefint.
1: Den er fint. Fint det, Øyvind.
4: Okay. Ja, ok.
1: Takk for du ringte.
0: Ha det. Hallo.
5: Åja, god formiddag.
1: Hallo, det var Øyvind Nikolaisen.
5: Stemmer det, ja. Nå endelig, jeg har falt ut tre ganger.
1: Nei, men i all verden, du må ikke hoppe ut av vinduet på det viset.
5: Det er et eller annet galt som... Jeg blir brutt stadig vekk.
1: Ja, men nå kom du i hvert fall inn.
5: Men nå gikk jo Jåpland.
1: Ja, Jåpland gikk.
0: Ja.
5: Så da vet jeg ikke hva dere har for noe, for jeg har drivet og ringt det her, ja.
0: Ja. Vet du å grine for noe på dansk?
5: Ja, det blir vel å le.
0: Ja, visst. Det var jo greit.
1: Da havner du jo oppe i boksen.
0: Ja.
5: Ja, men det var fint.
1: Ja.
5: Nå må jeg bare ønske dere fortsatt fin sending. Og,
1: takk for det.
0: Takk.
5: Og så sier jeg bare hilse til alle kjente i dag, for
1: ja.
5: Så har jeg drivet trygt så mye.
1: Ja, men den er fin.
0: Fint.
5: Ha det, ja.
1: Og takk for du ringte. Ha det.
0: Hallo.
6: Hallo, du, det er Dagny Jakobsen.
0: Ja.
1: Dagny Jakobsen.
6: Ja, jeg får hit da.
1: Ja.
6: Jeg skulle ringe inn og så høre om det var noe galt med sendingen, for vi ser det ikke her. Jeg snakket just med en venninne, men jeg var så modløs, for det bare så det. Så ringde hun til meg, og så spurte hun om det var noe.
1: Nei, det er ikke noe feil.
0: Nei,
6: så ringde jeg til deg, så var det ikke noe, han visste ikke noe han snakket om det, for sendingen gikk ut, det sa han.
1: Ja da, den er helt i orden.
6: Mm-hmm. Ja, så sier han til meg, vil du ikke sette deg inn, så sier han, jeg tror ikke det, så sier han, jo, ja, det sa han.
1: Det går så fint, vet du.
0: Men ja. Da har du vel ikke hørt noen spørsmål, eller?
6: Jeg har ikke hørt noen ting, for jeg hadde ikke hatt det på.
1: Nei, men da
6: finner på til hun ringde.
1: Ja, men da finner Torun noe greit til deg sikkert, gjør du det?
0: Eller? Ja, hvis ikke hun vil ha ord i ord.
1: Vil du ha ord i ord, eller vil du ha spørsmål?
6: Nei, jeg er ikke noe god med det ord i ord.
1: Nei, men da har Torun sikkert noe greit til deg.
0: Ja, jeg har jo altså danske ord. Og så vil jeg vite om og det betyr på norsk.
6: Ja vel.
0: Show.
6: Hva for noe?
0: Show.
6: Show.
0: Ja. Eller frokost.
6: Ja, frokost er jo morgenmat.
0: Ja, visst er det det. Kjempe. Ja. Kjempe.
6: Ja.
1: Da havner du i boksen.
6: Ja vel,
1: mm-hmm.
0: Det gjorde du.
6: Men nå kan ikke jeg høre noe, for det bare så råse det. Vent og se om det er noe som kommer, det kommer.
1: Ja, men nå har du i hvert fall kommet igjennom og havnet i boksen.
6: Ja, men det er jo greit, det var ikke det som var meningen, men nå får dere bare ha en god dag videre i sola.
1: Jo, ja. Takk for det i like måte.
6: Ja, takk for det, ja.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja. Har vi en til? Nei, det har vi ikke. Men du må legge ut, for dine forsvinner jo.
0: Ja, det gjør det. Det var jo dette her sjov. S-J-O-V. Bange og dreng. Låge og brusevad.
1: Ja. Dette var noen gøye spørsmål du hadde funnet i dag, Toren. Det var litt artig.
0: Ja.
1: Du er god med det der. Du er god takk. Til å finne på ting.
0: Takk.
1: Men nå har vi en telefon eller to.
0: Ja, hallo.
7: Hallo?
0: Ja.
7: Er det
1: meg? Hei, er det Gerd Kåfjord?
7: Ja, det er Gerd, ja. Men jeg trodde det var en før meg, men da er det min tur, ja.
1: Ja da.
7: Nå vil jeg kan prøve på et ord i midten, for nå gikk jo det der grine, gjorde ikke det?
0: Jo,
1: det gikk, ja.
7: Ja, det er godt. Men da kan jeg ta et ord i midten.
1: Kom igjen, du.
7: Ja, men du hadde tippe og språk.
1: Ja.
7: Ikke det er godt?
1: Nei,
7: ja,
1: det er
7: tippetegn.
1: Ikke...
7: Tippetegn og tegnspråk.
1: Ja, just det. Det var helt riktig, det, Gerd.
0: Det kan du vente på.
7: Ja.
1: Ja, jeg venter på det.

0: Ja, Anne-Karin.
1: Ja.
0: Hvem var det?
1: Det var altså Alf Prøysen sin sang Husmannspolka i en helt annen versjon enn sånn som han pleier å synge den.
0: Ja.
1: Det var altså Froddy og Mia Gunnarsen. Froddy sang i Stavanger Ensemble før, og han er dessverre gått bort, men Mia Gunnarsen lever og spreller i beste velgående. Ja. Ja. Så den, jeg synes den versjonen er litt fin da.
0: Ja.
1: Frode Rønnli hette han egentlig, de kalte han jo bare for Froddy. Han hadde vel nesten alltid røde sko på seg når han sang, tror jeg.
0: Ja.
1: Var på scenen. Ja. Litt spesiell, men gøy sang.
0: Ja. Jeg tenkte to denne her programlista.
1: Ja, gjør du det? Og jeg må legge ut noen spørsmål først, sier
0: jeg. Nei, jeg skal ta denne først.
1: Ja, ja.
0: Ja. Altså, i morgen så kommer det jo quiz.
1: Det er som, ja, det er vel en som heter Birger, det som har det, tror jeg.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så

0: Samme på onsdag klokka 11, vet du.
1: Ingrid og Aslaug, to søstre.
0: Ja. Og så på torsdag så det Nilsens kafé. Og så det på fredag så det jo Maja med lister til 2030. Ja. Og på torsdag så det jo bingo. Og da bingo maxitallet, det jo, nei, det jo 40.000 en kan vinne.
1: Ja, premien, ja.
0: Ja. Mm. Og så, ja. På fredagskvelden så det jo Tor Ivar og Anne-Marie som kommer. Så det jo kjempegøy.
1: Ja.
0: Og så var det jo spørsmål. Danske ord. Show. Og bange. Dreng. Låge. Og brusebad.
1: Ja. Skal jeg legge ut et par av mine ord i ord, kanskje? Jeg har jo fått noen.
0: Ja.
1: Det er altså teppe og skjerm. Teppe og skjerm. Og så kan jeg ta hjemme og fri. Hjemme og fri. Det var jeg som svarte ett ord, men jeg har et til. Teppe. Nei, hjemme og fri. Unnskyld, hjemme og fri. Og så har jeg hals og brev. Hals og brev.
0: Ja.
1: Så får vi se. Men hvis ikke noen ringer nå, minn de på telefonnummeret, Tor, ja. Om du er så god på det.
0: Takk, takk. 38 34 31 90.
1: Ja, men da tror jeg vi tar en sang, gjør vi det, Pelle? Skal vi ta Rune Rudberg med Ut mot havet? Åja, nå fikk han visst en telefon, da venter vi litt med Rune Rudberg. Han kan vente litt, han.
0: Ja. Ja. Da hallo? Kan vi si hallo.
2: Hallo,
0: jeg
2: var Judith Kvelland.
1: Hallo, Judith Kvelland.
2: Du, jeg ville svare på det ordet hjemme og fri.
1: Ja.
2: Ja, det tror jeg er hjemmelekser og leksefri.
1: Det var akkurat det jeg hadde, men hun andre svarte jo som passte. Men nå kom du jo i boksen.
2: Ja, men det er så flott. Det er så greit å være i den boksen.
1: Ja, det er ikke det.
2: Vi har det så gøy.
1: Ja, men det er bra. Ja.
2: Jeg sender bare noen få hilsener.
1: Vær så god.
2: Ja, til Edith og Jonny på Vigeland, og til Reidun og Arvid Sand. Og du kan ikke nytte å sende ut til Dagny på Hidra, for hun hørte ingenting.
1: Nei.
2: Nei, det måtte være noe galt i Rude.
1: Ja, ja.
2: Ja. Og så til alle kjente, kan vi ikke på flere.
1: Nei, men det er så flott.
2: Ja, den er god. Ja.
1: Fin, takk for du ringte.
2: Dere har en fin dag, ha det.
1: Takk for det, ha det. Ja, ja, har vi en til?
0: Ja, hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Hallo, hei. Toril Bjørkeli.
3: Hallo, det er koselig når dere har sending, det er helt topp.
1: Takk for det, du.
3: Du har du et dansk ord som er dreng, og det betyr gutt.
0: Ja, jeg tror nå du har rett i det.
1: Da havner du i boksen, Toril.
3: Ja. Yes, sir. Ja, men det er jo helt topp. Mm-hmm. Ja. Jeg kommer opp igjen av boksen.
1: Det var det da, vet du.
3: Ja, nei, da, sier du, det er bare gøy å være med.
1: Ja,
3: du,
1: ja, men det er flott. Kjempefint.
3: Men da må jeg hilse så mye til dere i studio, takk. Og til Pelle. Ja. Og til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og til Greta og René Visser i Mandal, som hadde hatt en kjempefin dag.
1: I like måte til deg, og takk for du ringte.
3: Ja.
1: Ha det.
3: Vær så god, ha det godt.
1: Har vi en til?
0: Hallo.
4: Hallo, ja, det var Hildur Tesaker.
1: Hallo, Hildur Tesaker.
4: Hallo, ja. Kan du ha halskjede og kjedebrød?
1: Det kan jeg vel ha.
4: Ja, det er bra.
1: Du klarer det meste, du vet du.
4: Ja, det jeg synes jeg. Ja, det er ganske greit.
1: Ja, det er bra. Takk skal du ha.
4: For det med dere ha en god dag, alle, både dere bra, Jone, som alle som hører opp.
1: Takk for det, og du også, og takk for du ringte.
4: Ha det.
1: Ha det.
0: Du, jeg kom på...
1: Har du glemt noe, eller?
0: Ja.
1: Vi som har surer begge to, eller er det med?
0: Nei, nei. Det er jo
1: ingen av oss
0: som glemte det.
1: Åh, var det du?
0: Ja, for det må jo minne om dette her kaffekoppen med Morgan
1: på morgenen. Fra, det er sant.
0: Fra 8 til 10.
1: Ja. Og så neste mandag så er det
0: oss.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men da har vi ikke glemt noe.
0: Nei.
1: Nei. Men nå må de bare ringe, men da kan vi kanskje ta Rune Rudberg ut mot havet nå da, Pelle.

0: Tror du han har kommet seg i land?
1: Ja, jeg tror det. Men det var Rune Rudberg sammen med en gruppe som heter Plumbo dette da. Men ja, ja. Det var en fin versjon.
0: Ja, de kunne jo spille de.
1: Ja, da visst. Nå har vi med oss en telefon.
0: Ja, hallo.
2: Hallo, ja.
0: Ja.
2: Det var Tordis Haukland.
1: Tordis Haukland, ja.
2: Mm-hmm.
0: Kan vi hjelpe dem med?
2: Det var det ordet midten som du hadde med teppe og skjerm.
1: Ja.
2: Det er altså teppefall og fallskjerm.
1: Det er akkurat det jeg har.
2: Oh, ja.
1: Så nå havner du jo rett i boksen.
2: Ja, klart
1: så det. Bra.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var jo fint.
2: Ja, greit det, ja. Mm. Man har stokk på radioen alle. Radiofamilien.
1: Takk for det, og det samme til deg, og ha en fin ja. Dag.
2: Takk, like så, ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se, jeg lurer på om jeg må legge ut, for de forsvinner disse også, både dine og mine i dag.
0: Ja, det går unna her.
1: Ja, jeg har minne og merke, minne og merke, hår og bar, hår, bar, tann og benk, tann, benk, ekorn og bein, ekorn og bein.
0: Ja.
1: Har du noen nye?
0: Skaldesprang og bange, låge og brusebad, halvfems.
1: Halvfems?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Altså, danske ord, og så vil jeg vite, og, de het, og det er på norsk.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var smart. Men nå har vi ingen telefon, skal vi ta den neste sangen, Belle? Det er Lillebjørn Nilsen med Se alltid lyst på livet.
3: Se alltid lyst på livet.

0: Ja,
1: ja.
0: Det var ønsket ditt, det, Toren.
1: Det var det.
0: Mm, kjempefin sang.
1: Ja.
0: Så har vi med oss et par telefoner igjen.
1: Det har vi jo. Hallo?
2: Hallo, ja. Det er Toril Lande.
1: Ja.
0: Toril Lande.
1: Toril ja. Nummer tre.
0: Nummer en, to, tre, ja.
1: Ja.
0: Toril Lande.
1: Ja. Kjempe. Mm.
2: Du, det er et av de ordene i midten.
0: Jep.
2: Hvis ikke jeg har hørt feil, hadde ikke du minne og merke?
0: Jo.
2: Ja, minnebok og bokmerke.
0: Det var akkurat det jeg hadde.
2: Oh, ja,
0: så det var så riktig, riktig som det kunne bli.
2: Ja.
0: Mm. Kjempeflott. Takk skal du ha.
1: Dere får
2: og så må jeg helse denne helsing.
0: Vær så god.
2: Ja, til Marit, Ellen i Børsen, opp til Jorunn og Arnold, Annemor, til Gerda, og som heter Astrid, og så møter dere der på radioen.
0: Takk for det, og takk for du ringte til oss, Toril.
2: Ja.
0: Ha det
2: ja,
0: godt.
2: Greit
0: det. Ha det. Ha det, ja. Ha det, ja.
1: Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Ja.
3: Hei, det var Roy Kjellesøy.
1: Ja.
0: Kåre eller Roy?
3: Det var Roy.
0: Roy, ja. Roy.
3: Ja. Ja, det er dumt. Du hadde noen spørsmål med dansk ord.
1: Ja.
3: Det er bange.
1: Ja.
3: Det er jo rett.
1: Ja, visst.
3: Ja.
1: Det
3: er... Ja, og så er det helst bare til alle kjente og alle lytterne.
0: Ja, men det var flott. Det var en grei hilsen.
3: Ja, til dere på radio.
0: Takk for det.
1: Takk.
3: Hilsen her til Kåre Kjellesvik. Så snakkes vi igjen.
0: Ja, det gjør vi, og takk for du ringte. Ha det. Kan vi se. Ja.
1: Er det en til?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det er i hvert fall en på vei inn.
1: Det er det.
0: Jeg ser Pelle har telefonen opp til øret.
1: Ja, nå kan vi si hallo.
0: Ja.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Ja.
4: Hallo.
0: Hallo, ja.
4: Ja, det var Arvid Sand.
0: Arvid Sand, ja.
1: Ja.
4: Kan du ha ekornhale og halebein?
0: Det er akkurat det jeg kan, så flott.
4: Ja.
0: Disse her går unna som varmt vedebrød.
4: Ja.
0: Ja, men det var flott.
4: Da sier jeg, det var greit. Og så hilset til dere på radioen.
0: Takk for det.
4: Ellers hadde jeg kjent det.
0: Ja, kjempefint.
4: Fin dag.
0: Ja, i like måte. Takk for du ringte til oss.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja,
1: det.
0: Da var det ikke flere akkurat nå. Skal vi ta neste sang, Pelle? Hæ?
1: Vi må med deg, ja.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi se. Jeg må skralde spann. Og låge. Og brusebad. Og halv fems.
0: Ja. Jeg har hår og bar. Hår og bar. Så har jeg tann og benk. Tann og benk. Og så har jeg mat. Og fri. Mat og fri.
1: Ja.
0: Så prøver vi. Og da tar vi neste sangen, og det er altså Madrugada og Ane Brun med en sang som heter Lift Me.

0: Ja, da haben wir einen Telefon.
1: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo, der war Reit und Sanjan.
1: Ja.
2: Kann du eine Tannenlege oder Legebank?
1: Der kann er. Hey, ja, er ist mit på den.
2: Sehr gut.
1: Ja. Så det var greit.
2: Ja.
1: Ja, fint det. Takk skal du ha.
2: Jeg skal bare helse tilbake igjen til Judy. Takk for helsen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Kjempefint. Ha det. Hallo.
3: Hallo, det Jonny Brattebø.
1: Hei, Jonny Brattebø. Hei, hei.
3: Jeg har ikke glemt det.
1: Nei, du har ikke.
3: hun snakket om noe halv fem.
1: Ja. Jo, det var Torun, ja.
0: Ja.
3: Ja, det jo 90.
0: Ja, visst.
3: Ja, ja.
1: Så. Det tok du på strak arm.
3: Den gikk på strak arm.
1: Ja, det var bra.
0: Ja,
3: og da må jeg jo hilse til dere på alle sammen på radio.
1: Takk, takk.
3: Og takk for hilsen fra Judith og Jon. Og ja, ellers alle kjente ønsker en fin, flott dag.
1: I like måte til dere. Takk for du ringte, Jonny. Ha det.
0: Ha det.
3: Ha det.
1: Ja. Ja, nå får vi se om vi rekker en til.
0: Ja.
1: Nå kom det riktig hivende seg på i dag.
0: Ja, hallo.
4: Hallo, Hans Sigurd her.
1: Ja. Hei, Hans Sigurd.
4: Hei, hei. Nå må du bare repetere litt av det der du hadde ute for å holde på å jobbe litt, så har jeg ikke fått sitte bare ned og slappe av ute med de vakre damene.
1: Hvem er det sin? Er det de danske til? Nei,
4: kan du ta de danske nå?
1: Ja, ta. Toren tar det.
0: Skal vi se. Brusebad, vet du hva det er for noe?
4: Det er dusj.
0: Ja, det er det.
1: Det var akkurat det det var.
0: Så.
4: Ja, da har jeg gjort mitt.
1: Det har du gjort.
4: Og så signer jeg hele sylamitten fra Lindesnes til, til Nordkapp.
1: Ja, det er flott.
4: Til Nordpolen og til Sydpolen, det har vi de fleste.
1: Kjempefint. Okay. Ha det godt, Hans Sigurd. Ha det.
0: Skal vi ta litt musikk og så...
1: Ja, og så kan vi trekke imens.
0: Ja.
1: Da tar vi en med Charlie Pride som heter Ready for the Ride.
0: Mm.

Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe ple. Jeg skulle reve ting ned. Jeg trenger deg.

0: Slang, man. Man har bare... Man
1: er
0: ikke der. Du, ja.
1: Du vil ikke ta i min.
0: Kom med og klipp til strengen på den.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Aldri mer.
2: Du hører nå på Radio Lyngdal.